0: خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب کوي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: اوستاسو ویختو تا قدرتی خکولا ورکوی، نزان لپارا راوڑی ایزنا هربل شیمپو.
2: های گلالی دا بیات جل شوی دی جی دوم را پریشان ای.
3: پریشان بنیم عزیب اللہ، ولی چه زما درور و عدر آروان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی. ولی چه زوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ کی زدیر زیات پریشان ایم.
2: های اللہ، نولی پریشان کی گی؟ تالا پت نیشت دی چه وس مارکیت تارا غلی دی ایزنا فرمولا بیوٹی کریم کم چه لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دسترگو لان دی توری حلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات. اوه صرف او صرف ووش پو که تاسو تا داس خائز درکی کم که ستاسو خواکوی. اوه گلالی بیا با در تا خلق وای
3: زیب اللہ روکی دا پتا خوی را تا خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لی اوموز زما اوموز دا بازار نورودم تو خیمات ایدرس خو خایا.
2: ایدرس یاد ساته پهر جنرل سٹور، میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی. نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑ ایزنا فرمولا بیوٹی کریم.
4: که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی، نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړی.
5: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی. ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

لگا گرے چانگ والا چاہتا سہر وقتی مکتی کی مرتا چکم دیا تھوڑا مالا چوائی خواہ او کھنا آسی نیچی گونے انسان خوکی بیا با حسام یادوی حسام با بیا یادوی چی حسام ایسنا کاسمیڈ کی تا دم رکھا میوزک یره چی دم رکھا خم میوزک راوڑی گونے تسان دل آسوا منگا چکم دیا تھوڑا چو ڈانس با کو کھنا سهر وقتی که با مو گوری وی هستی نیچی خوکی بیا با ما بزبا مولی خوکو ما لک وقت پلا کور که با کلا رکینی کنه برگام خار رام سر آوری لک خار رام سر برگام آوری لکنو لک دغت تس ضرورت ده لک چکم ده

0: دوست چې څنګه تاسو له ما خبر وکړ زمونږ د دوه قسم پیسواش نو په هغه کې مونږ سره جی بالکل شامل دي. دوه قسم پیسواش یو ته ویل کېږي د رایس پیسواش یعنی د چاول والا پیسواش، بل ته ویل کېږي جی د الویرا اور د کیرا چې کوم کمباین ککمبر پیسواش دی جی هغه ته هغه ویل کېږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سوشل
0: بالکل جی هر کلی در لوای مدا شو جی ما سره سوق دی او د چرته نه
1: وحید وزیرستان
0: وحید را سره خبرې کې وزیرستان نه وحید تاسو له هر کلی وای مدا ایزنا پروگرام کې
1: ډیر مننه څنګه دی جوړې
0: بالکل جی خیر دی زه جوړ یم ولید څه ته پوس پختنه بکې
1: مودا تپوس کو چې مودا سر وخت ډیر ورځيږي
0: نو دی له بدا سي چلو کې کنه وحید چی زمونگا تعلیم دی کڑی دی
1: تعلیم دس کانزی رای دی جیت نکتا
0: بس دوم را پا اغا پتکی خوبا پوئی گی کانا ایز نانه دی آئی زیڈ این ای ایز نانوالی شیمپو بوتر آواخ لی کم شیمپو بوتر آواخ لی جی دا آنین یعنی دا پیازو والا شیمپو او دا پیازو والا تیل سی دا تاسو تا کم زیلن دی آل تا تاسو ورشی زبا در تا ایڈرس یاد کم وانا بازار در در لنده بس بالکل وانا بازار کے خطا سو تو زمان پروڈکٹ پا ہر زی کی ملاوی گی محبت خان گلی تم ورتلی شی دا غینا ایل آواز کم دیکھا نا اتفاق پا تنوال جنرل سٹور آگی تا ورشی تاسو پا گلشاہ جان مارکیٹ کے دیکھا جی آو جی آو کم گان در تپلے کم بس گانے در تپلے کم پروگرام را سرا ہو رہا
1: گانا پلے گا رب ہاگا واڑم
0: یا خدا یا پاک سی دزا پروگرام ہو رہا

0: جزائر. دا سيواني مخ ډیره خوندوره را
1: ته. یالا آواز ټیک دی ابراهیم صاحب. یالا ښه یو نیم خبر به در باندې خواږه خواږه لګی دا پروګرام اوریدو سره سره پروگرام کی خبر ہی پروگرام کے نمبر نہ ملاوے گی خوش نصیبی ده جگوره زمان پروگرام که ده کالو شو نیتورک تیم ماشاءالله ٹیک ته و خبریم ده خیره ماشاءالله کهیه او داره تو ها ابراهیم صاحب داره تو ها چی مطلب داره تو پروڈکت سیل کهی که نه دوکان کی مجھے دا کم پروڈکت سیل کهی آیا مطلب داره تا پخپلا دا اشما یو پروڈکت استعمال کرده
0: مالا دې بیا څه مال کړی دی اول سر مون څه مال کړی دی اول نوی نوی

صحیح کاسه نو بیره بس اوریدون کی خان روزن بو بانډه کی ولی میډیکوز واره چکم دی ولی میډیکوز واره سرزمنګه دیش هر یو پروډکټ ملاوی کی خان.

Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلو

0: پناز بمی ساتی بی بی خوگ بچے پناز بمی ساتی بی بی
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: شما بخت ورا خدای کوم مے مقامی
1: او شوا سمرا بخت ورا خدای کوم مے مقامی شوا سمرا بخت ورا

یه دوستانو دموش پروگرام خوشایی عبیدار نامر خان، جمال خان او برکت خان د کتب قانونی ټانک نه گلزار شاه قریشی، احسان دیوانه قریشی دا هم پروگرام خوشایی، برکی آباد نه دموش ډیر خوش ملګری زرین برکی صاحب هم پروگرام خوشایی او ای زبردست پروگرام روان دا، ډیره مهربانی زرین برکی صاحب. او ټانک بوډی کلینا، سلیم کټی خیل، عیسا کاتش، محمد علی بلوچ، علی زمان بلوچ، او اجی عمر گل دوتانی، ثنا اللہ دوتانی، نو دہ با عظمت خان شانخیل، دہ بڑی کلینا او احسان بلوچ، ساحل بلوچ، دہ پروگرام خوشائی، ڈیرا مہربانی، ڈیرا شکریہ.

جی دوستان را جو چوارو یو سندرا او سندرن بعد بیا د مور او تاسو دا پروگرام دغه سه جاری نو تاسو به هم مشترک شرکت کوله 0963511418.